0: na chyldwyd di coch daeis gybwyd o dyn nhw sgym dyn nhw gydaeis. Sgy gyda. Gydaeist chdi gygei gygstwyd. Sgy wsgad, wsgai aini chi sydd y sŵlst dyn nhw sgym dyn nhw. Ill ma'n na gwydig gyda di di. Dyn nhw sgym dyn nhw gydaeis. Dy dad di. Schim yn y dong, trim yn ystach, dydyn nhw schim yn y gdaill. Yn gwynta am dom daill, dydyn nhw schim yn y gelw daill. Yn y tra i chym, schyldws, y cach yn y dom, dydyn nhw gwlach, dydyn nhw daill. Yn y tîm, daill o'r dan llwyll am na sill o'ch gyge. Gyge eis o'r digge imrg. Gyda'r cachl o'r swai, daill cachl o'r cachl o'r dan gwlacht. Wyll mewn ddiddil o bysad ei, yna i cym mewn mellw ddiddil. Ach, dwi'n wael i ddiddil. Ys chym stwyd. Llyb stwyd, ddiddil ddiddil ysgym. Cachl o syllt o ddiddil yn y gwlach. Cachl. Gwyd y gadwch sbwch am dim ond salwt ddau, dydd lymsta ddau. A llab swys gwyd wrth y gallael all dyn y clag, dydd sbwch ddau. Achdwyd a elais ddau sgyw stwaig sŵw dydd lymsta ddau, dydd sbwch ddau. Chym stwyd. Sgwch o'i am dim wyt sgwdwyd ddau. Dyd lwmstad. Mae eis ail sydd yn y gwlach. Yn gildw sgwdwyd y gydau ddau sy'n yr niwsach lo sŵt yn y gwlach. Dys ail. Ach, dwi'n dod o'n gwybod ddaeth hiws twaith neu mwt sylltu dad ddeudau. Gwyd i'ch chym stwyd sbwch am o... ...cwal sam ddim mwt sylltu ddaeth. Dwi'n dod yn sydyn mwys a cham ddaeth. Ond lai sylltu ddaeth... ...cachl o sylltu'n y gwlach. Cwad o sgwyd y gydach ar dyd y dywyd o'r stedd y gwlach dyd y chladwch. Llyw mach eis dyd eis sgwrs. Dy cwad o sgwyd eis ystwch sôl eill ystwch eis sôl eis dyd dyd eis. A gwylwyd y gaeg ystwys. A tywyld Sleid, don gwyd y gyda man strwych sy'n aes. Yn tywyld sy'ch dod i ge. Do, wael i ddim yn mynd sgedd lais yw'r di ge imel. Ach, gwyd yw'r di geig sy'n aes yn oes cysg. Dyna ti'n gweld. Twy gwydig ddech dan dy nos chysu lael ysdw. A naig sgwylwyd yr eisgi gy. Ach, a naig sylt y dy sleim ysdw. Naig sylwyd cywch ba cymyd. kwanat kutik tisis kemanat reiche honek sik paksel tamnast. Aimas eskets ktatimuts sit kutik et ortamanst. Aist ken naistamanst het tamnasil. Acht. Aitut de kaipatit sik pakimit.
1: Hi, this is Kerry Price. You're listening to New Hulk Radio, 91.1 FM.
2: How do you say that? That's garbage?
3: Yeah, nusailta.
2: Nusailta.
3: Yeah, garbage.
2: Nusailta.
3: Mm-hmm.
2: Is that the way? Okay.
3: Can you hear go popcorn twists?
2: Popcorn twists?
3: Yeah. Ah, Gex.
2: Gex.
3: Gex. What is Gex? I don't know where is it.
2: Oh.
3: Yeah. Oh, yeah.
2: Ah.
3: Yeah. Popcorn twist.
2: Salat.
3: Jetzt start it. I like it. Please. And it's time to up on the New Hulk Radio 91.1 FM.

tell us ptom kutlaid aar wyt dod os coch dwys dwchwnt sech dil siaw dyl yl ysg chwbais gwdach all mos o dyl dwys cwms wyt gwydig y dwys dych chi llai eich dawn dyn dach sy'n bod ddau a naig sydd all dwysgas ym lag gwylltad o ddim dwys bod ddau ein a ddim ddall dwys yw gwydig e dwysgas ddach ddechaiac na'n llall gwychaiac ad wasiwll bagrwmstad wyth stawd chos yn unig stawd gwadis a ddwch bod sylad ddwchwnt wyth gwadig e ddwch sy'n sinas llyd y ddysdach ddwch bod ddwch sylti sylan o chwch o med bod ddwchwnt ach, gwdy ges i chwaith, gwdy ges i'r gysdach y ddysg ymstyn na, ddech yn dasg. Aes y llwys, lib o llais, dwi'n dweud yn ychwa. Wyd gwdy ges i'n o'n ysbwt i sydd yn o'ch ochomad. I gymall o'ch llais, ddech yn ychydig o'ch llais. Nw'n gael yn dim ond, Daeth o laach o apsw'r lamst a llas eich sydd a chwad. Lamst gwrs y dim oed sy'n tygell. A llis y sysym deud aeth eill stwys. Dall bach gawn daeth ys nws ma'n llefaid. Aes dyltch, ach dwi'n ddion i mod dyltch. Gael i dyltch, gael sŵls. Aes dyltch, ochs. Alan o chomod. Gael sy'n amser le gys i pliwod. O'r syllia. O mat gwtyn dachalch. Dam sŵllt i mod dylsyllu wyth gwtga ilw se maldwch digedigedd ymsta se aesŵllwch ian tsan llsgwt yn da sylad llwsŵllt ian tsan ll naisliwa zylltwch llwsŵllt Chwyn i mod liwas alldaclad no bwbsom cwmacwd dwswllt sy'n chagilad sy'n daeth y lad sy'n chagilad daeth gysgwt bach o onni gwaldwch glai gwdwyr dwswllt Yn o'n ffwrsym sylan o gelis o sylwodd. Yn cymys clywed dydl ymstydch. Gael abs, gael chys. Ysoldch, gael chys o llylchwys. A dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n Wyd gwydig e ddys gwrs yn baes ddys na cymau ach gwrdd dwi'n sŵllt Dda dwi'n allai all dwi'n sŵllt Dwi'n sŵllt Wyd gwydig e ddys gwrdd dwi'n sŵllt Dwi'n sŵllt e ddys gwrdd dwi'n sŵllt

0: Salutant de Juan, das ist nicht gelernt. Diese Kinder reicht dann ab, so die Kultur im Staat. Und Salutant, gut, dass ich jetzt war. Salutant.
1: Hi!
2: And I'm signing up for the New Hulk video.
3: I am 91.1 FM.
1: Hi.
4: Hello, Ike.
5: 91.1 FM, New Hulk Radio.
4: Ich kann nicht am Sifakti. Ich kann nicht allein. Alles zusammen. Am die Nikola Askusu. Kula hut so nie. Am das und da allein. Kann nicht zu Fakti sein. Susan Scutus at Ice Scutus Cornet, or this Moa Cutison. I used to stand, or stamp and stand now. Clean up Achtson, what it's like at last, so quick to stand up. So it's a good smart Achtson now, let's fix the now, what it's a cacti. Mein Matzrechtig ist nicht erlaubt, zu kurz Existenz, weil ich kurz jetzt rechtlich konnte, am liebsten mal ist kurz. Auch wenn ich es kurz Existenz hochkriegt, dann ich Zeit zu kurz. Auch wenn ich es ist genommen, als ich hier kenne, zu kurz auch wenn ich es. A few sneakers could sell a cool house to suit. They come a good season in it, the little team, the hook cream. Gemma's up so as could they call the at this cruise, the amateurs, the team, so little. Nab Swiss could call her nurse this cruise. All as Swiss gives pegs like a deal. The hook is good to the next side. East pneumatic key in a crack deal. Get lumps. Check me particularly in the risk. Yeah. Same as crap. No be more did sla as the cool kicks. Miss Carhams gets the crack deal. Sninnick Malugood's eyes with good sick old systems. Quanats could start with Yahoo's in a while. It's this mimic's eye. Capacked skeleton now at the start was Kanawatuski. Get out of this mimic. Akulutik, Pakuni, Yakus me. Clapped this mimic's get lumps at the scent. All the amats of souls. All the tapals to the amats of. Absurds. Hubach ich mich klagek die ich als Bitzla oben dusk. Ich ja, ich hab zum Beispiel klagek die ich als die Assurds, die Zabalst. Kelak ich mich klagek die ich als die Alla Kuchlan Lachut am Dysk. Ich hab zum Beispiel klagek die ich Ist kurz in der Mache, die Knie zu Gutsig Orlis, Alpstomino. Ich hab gesagt, die Knandus, die Knie, ich hab kein Gutsig Elkraktil, Kolhil. Acht Alpsno, alle Knie ist aus, zu Gutsig Elal Orlakraktil. Ei Domstol, so ducht sich halt Eikid, Kraktilstos, Ei Doms. Consulat zu Kuzik. Als sie sich alle Knie hieß, gab es gepusst. was kikil batala sutsacht zat sutkuzik ilaik or faqeqdil gemal knihi khossin knihtski aynu dohin sut siusis kutsikti nos kutne ge kutisulti ge utiskutlapsams ge gemal siusis gisin knih Skal så stimmt nu skit I kiomno, gedam klit så knihet så alt ej, så det kunne sige det sansk, det norske kunik. Da I kunne lide så klart det, dem de kiom, de måtte skit så lade sin knih, klit så alt det norske kunik la sans. Kunne sige 18 nats, Patsal sa yuslas ninig ilga iin achus gya waldu llab sudig. Alchan imnaad am amun sudig wydig oorla gaeg diil. Gymal tsgdao, gymal patsal aas gyd tsgdao. Sgya alp studig sudig wydig oorlil. Alchan imstao. Chias nam dymini sudig gyd na maanu. Dwi'n gysw'r sgwyn y da, dwi'n sydd gwylio llawn sy'n gysw'r chyn nhw. A llai gwylio ddig llys yn unig eill un o'ch mas o'r tachs, tamstwyd ddig tachs. Mae lai'n eich dim o'r tachs. Gym slyll o gwylio llawn llyll gair ddill. A lai ddig dwi'n wychio naw. Wa Nes y gwacht, o'r moment jyst yn unig.
5: 91.1 FM, New Calc Radio.
4: Nymw saw. A neg ti ddig sgidlap yn o'r ola. Ola cwllu cwrt, di sync. Di nwyllwyd. A mas di stync. Ojachs, ulat piachs, mich mas skemmen das, sis ne nicht, sis genug chems, a jelli du zig erz, lieb zuz. Hitze getz an leik mis ge umatne, ske am deine, ge mal kik, ske putz, ske kutlich, hutze bakitas, ulat suchenus, ske genu jemchnu ulz, Gael gwldwg trwy Bagdad. So caws cama, so caws cama, so caws cama. So dwi'n nôl chi bwyll. Gysgwyd stam dalwyd, gysgach gysaiwyd sy'n nhw. Môn ysgau, isgysawyd sy'n nhw, gyso caws lyd nôl. Dwi'n gwydig, lylgwyl hi'l ôl i'r cael chdi'l. Alla I gwylio ddig i'r cael ddeils am ddeis i'r gwyllwch sydd ystyn. Gym mae'r cys ddys yn unig i'r sbwyd. Alla bod sgwylio ddig i'r aid sydd o'r ill. Chwni gys ddys ystyn dau. So cags cama, so cags cama. Ty ddod gwydig o'r ill. Aid gwydig ddys yn unig i'r eocht gwyll aid sy'n nhw. Gys ddig llan gydig. Ti'n cael cyn o'n sydd gwydig o'r lill. Taiwt, bach o'r tîm sy'n llaiwt yn y tigaw, sy'n mô gylwydig llachach di, sy'n chrysau, so cacs cama, so cacs cama, sy'n sydd gwydig llab, sy'n gwydig llach, sy'n gwydig llach, gwydig llam sy'n llachach di, sy'n llibtwyd o'r llach gwylhyll, llach gwylhyll, a lad sydd oes gwrs gilson I llall, so di gwydig I llall o'r hyll gwrl hyll a yw ddys gwrs gwrs gwrl hyll hwai llygi nes eich beig ti'n eillt ai so di gwydig gwrs gwrl hyll o'r cregdil o'r di gwastal llaps gwrs gen nes eich beig ys di gwastal chael wyll lan yma wa Wa yeki etsa kwastatsk e lladwysalt nesg beigis Gymaeth nes chi gen i chi sgwylwyd ics a chwnc nod i sgwydwyd sgyl a iwt gyd sgwylwm sgyr chymys. Gymaeth sgwylwm nes sgyr chymys sgyl a iwt sny gyrsyd. Tŵg ym chwasta, tŵg ym chwasta, tŵg ym chwasta. Lai gwylwyd icta da, da chwasta dros tŵg ym sgwys i chymys i'r tragdyl. A yw'r sgwtsil gwychil sgwyd llawt o dynnu llydach la amas sys nynig siw sys gwdoch di gyd chlad sgwyd alt a yw'r sgwtsil sgwyd chdys o doms bys nynig il gymal tiaen i chdi o doms saad sgwyd sgwyd sanwyd yn ulgaig gychwyn i mwt dam chwtsod gwydig gysaw alt i nwyd wydig wdlw gydwyd Wael y gyd, sydd gwydwyd eich gwrchyll o'r hyll gwech dydd. Y gyd a nechliad o ddych, gog ddych, sydd gwrchyll. Alpst o ddych, da mwyn sy'n llawch eich gilydd. Lyb aich iawn i chi unad, gyd sgydaw, sydd gwydwyd eich. A i gwylwyd eich gwech dydd. Gyst gwach gwyd sdysd o mwyn sy'n unig eich. Nechliad o'r gwallt. Gyst hwch gwtsl da bydd eich traeg, chynig liwad ac yn hi mat alpsab, sy'n dweud. Clabs gych amwas da badsalt, gyll ma di golym sy'n gych amwas gyllt chybstys. Hw, sy'n dweud eich da, gynnu sain chi ta atas camat, sy'n dweud eich da chol dyn y mad, chybstnas sy'n dweud o, aes gwtsgi chybstys. Ай төс төгсөг хэпстайс төсгөл санамаар орлон амаадс нүтэг маах хүчиг тахс атманаа хэпстай дихит тэ томс ластанаа ил вай төгсөг хөл хил ооллог хайхтыл гээд кисас сүмдэг таям хөтөгсөц оохон гэл амаад ластан лаад төгсөг оолт Labs gydwyd llachag ddeil, gyda tiang, gydys all ixdys gol a amas, gyda nwdlwyd chdaiam, gydys ochenc, leif dwys, gwab dwys gwydyn yma o las gysio at saws taiam gael ni chdys. Cymys gydwyd da golchi llwyll. Wai cain yw chys, gydlap nhw, gylif dwys nhw, stan llynu, Ach lot o yw ti stan o ti lais sgwannat a ni sgwannat sydd gwydig llyllgwn hyll a llyna bys gwda o lais ti stan sgwag di sgwannat un o'ch maall nhw cain o'ch sgwyd apnw sydd wedi gol hyll nwll byd sy'n ma di bylgi wwy bylgi wad ai gys gall sgall cwnych sydd gwydig Alkunich ult, alkundich wydwydig o ladsg ia. Gynnych liw anawsg, enneg awsg i bwg awds o ddigwydwyd oedd i. Alla ai gwylwydig llacag ddill dy i nawt. Ticwlad wyd, laps o llib trwyd. Alkund na lim, ticwlad cwlchill, olyg e myndas. Gelly baig so oedd y ddiamadl. Ai dwys gwysiwyd, nysch bu gysig dy gwastad. Dicht eich di gael awl i'ch gilydd sydd hwnnw. Alcwn i'ch iawch. and as big the minute, you say you know, he's like this, and the minute that it got it. Get the two kim quasta, so you know, get up in the desert.
5: 91.1 FM, New Calc Radio.

0: Oi!
1: A dwi'n sain nhw beth di nhw chael gwirio.
0: Sawa nach. Sw da olt. Olt o na gaz yn tos. Yn da.
2: 91.1 FM.
0: Oi!